et toujours. Yezu atikela biso nkombo na ye po tosalela. Na tango toza na besoin ma pamboli. Na tango to na besoin makambo na biso kende liboso. Mais ndenge nini na kati ya mboka, kombo ya Kofi ekoma kotanga makoleka kombo ya Yezu. Bientôt, Kofi azaneka Kofi. Azana posa ya ba esclavete, bato e bakoki kovivre te soki ba na kombo na ete na monoko. Ah, vraiment. Na kokona nga pe na nyonso te.